Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Vláda italijskej premiérky Giorgia Meloni v piatnicu, znači dnes sa stala najdlhšie dievčou vládou od veneknutia povojnovoj italijskej republiky v roce 1946, tým informuje o tým agentúra DPA. 49-ročná šéfka partii Bratia Itálii je u svojej funkcii už 1413 dní. Jej kabinet vlastne v kilkosti dní predbehnul druhú vládu Silvia Berlusconi, ktorá vládla medzi rokami 2001-2005. Meloniová, jak perša žena v Itálii, stvorila vládnu koalíciu i stala premiérkou 22. oktobra 2022. roku. Vláda v Itálii v modernej histórii často sa menili. Po 2. júni 1946. roku, keď v krajine referendum zrušil monarchiu i venekla republika, mala Itália 68 rôznych vlád. Ich taká životnosť v srednom čísle bola len približne 13 mesiacov. Meloniovoj pravicovo-konzervatívna koaličná vláda je pre vlastiach už majže 4 rok. Meloniovi rekordným prepade ide len o neprerevanej funkčnej period jednoho kabinetu. V prepade vece vlád väčšených jednakým premiérom zistovať ďalšie rekordérom Silvio Berlusconi z vece 9 rokami v úriadi premiéra. V taký hit parádi, keď to tak možno nazvať, je za teda Giorgia Meloni na 7. místci, ale je možlivé, že i v tým sa bude zlepšovať i že môže dostane i ďalšie šance na to, že by takým spôsobom bola i u funkcii premiéra i v ďalších nejakých rokách alebo mesiacach.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Premiér Indy, minister zahraničných diel Indy, Subrahmaniam Jaishankar prešiel účetvrť do Kieva na prehovor o šefním transporte v Čornom mori i o potravinovej bezpeci. Informovali ukrajinský úriad pešovatím agentúra AFP. Kyjev toto návštevu, ktorá bola Jaishankarovou peršou a takou podorožou na Ukrajinu, označujú za historičnú vývozov na mierne riešenia vojny na Ukrajini. Robočia podorož nadviazuje na stretču, ku ktorý dišlo počiatkom toho týždňa medzi premiérom Indie Narendra Modi i rosijským prezidentom Putinom v kyrgyzskej stolici Biškek na samite Šangajskej organizácie pro spoluprácu. Modi tam šéfovi Kremľa povie, že vojna na Ukrajine sa musí skončiť v interese ľudstva i India bude pretrvávať každú mírnu námahu zameranú na zastavenie bojov. Sme vďační Indii za jej takú nezlomnosť i chotenia pomôcť ku zakončeniu tej nespravodlivej vojny, povie ukrajinskej prezident Zelenskej na sociálnych sieťach po stretnutí s Jaishankarom. Diskutovali sme o situácii v Čornom mori, vključno istnujúcich ohrožení pro civilný šefný transport, napísal Zelenskej. Je absolútne nepriateľné blokovať dodávku potravín do regióny, kde ide o bars, čutlovej voprozy, kde sú ľudia odkazané na toto morské trase, dodal. Každý ďalší deň konfliktu značí vece mŕtvych i vece ničenia. Je zrozumilým, že je na účastných stranách, že by našli riešenia. Pokiaľ India môže buď akým spôsobom pomôcť, sme prehotovlení, jak raz to bolo jadrom dnešnej diskúzii, povie Jaishankar. Ukrajinský minister zahraničných diel Andrej Sybiha označil návštevu svojho kolegu z Indie za historičný moment.

plán, ktorý nevyšiel, chyby, čo prežili, vesmírny nezmysel, čo ak nás netreba.

Americký minister obchodu Howard Lutnick učetvr sa opravdal za svoje tvrdenia, že u vojni s Iránom nehmerli žiadna Američana. Poviel, že v tým konflikte prešlo o život 18 vojakov Spojených štátov i že keďže sa nepravilno oslovil, že vin dumal na operáciu u Venezueli, informuje o tým agentúra Reuters. Vyslovujem sa nepravilno. 18 členov našej armii hmerlo. Je mi to bars žaľ. I ich rodina vyslovujú štíre spievčuťa. Dumoviem na vojenskú operáciu u Venezueli, pri ktorý nehmer žiaden člen americkej armii, napísal Lutnick na City X, na bolším Twitteri. Minister svojí chbn voslovo povie v sredu v rozhovori pro stanicu CNBC, v ktorým by si dval o Iráni i Venezueli. Venezuela v tým rozhovori nejak nebola spomenutá, značiť toto tvrdženie, že sa by to len pomelil, je bars čudné. Dúmam sobi, že spôsoby, akým prezident postúpať odnosno Iránu, neprešli o život žiadne Američana, povie v rozhovori. Kurto pred

To bolo Korzo o 9. ešte keď premiéra novin Rádia Lomá FM, potom ďalší program a žičujem všetkom šumnej deň z istante Vierna Rádia Lomá FM. No a my sa v Korzi čujeme znova v pondelok popy v 8. Prosteť sa s vami, Petro Medviť.

Dievčatá, už prišli chlopci. Tá poďme preskakovatý sobotko, bo smotie, aké už veľké ohnie, bo hnez najdolšia noč, hnez švatoho Jána.

Sabinovským okresí majeme už len dve rusenské sela, kde číslo prehološených ku rusenskej národnosti dosahuje požadované procenta, žeby selo bolo dvojazečné. Tým prvým sú Bajarivci, druhým Štelbach, Tichý potok, jak jeho názva zvučiť po slovacku. Jak raz v druhým spomenaním sa jakosť života môže radikálno zmeniť ku hiršomu, što nebude mať pozitívny efekt pro rusenskú menšinu. Premiér Slovenskej republiky Robert Fico 2. septembra počas briefingu po výjazdovým zasedaniu vlád v Nitri povil, že sa treba vrnúť ku idei projektu Tichý potík. Ide o projekt vobudovania ďalšieho vodného rezervuáru na východní Slovákii, teper na rici Torisa na celom Štelbach. Fico zvernul úvahu, že na východní Slovákii je len rezervuár Starena, što do pitnej vody, aj vďaka klimatičnom obstave nám treba što zrobiť. Projekt je za jeho slovami i z dokumentačného boku prerechtovaný. Komisia má oceniť aktuálny stan, realizovateľnosť i možnosti financovania. Pokiaľ sa rezervuár vkáže jak realizovateľný, vláda ho začne prehotovľovať. Tak sa mu prepostajú, že budovania môže zasiahnuť do života žiteľov, lenže akcentoval znova, že majeme na vochodi len Starenu i treba ďalší rezervuár pitnej vody. Projekt rezervuáru nad Štelbachom nie je novej i místnych žiteľov traumatizuje už da kilku dekad. Prvé dúmky o budovaniu rezervuáru na Torisi boli už v 1960 rokách. V roce 1982 sa obudovalo dočasné riešenia priamy odber vody z Torisa kolo Štelbachu. Tesk na realizáciu rezervuáru Tichý potík bol pak mycnej v roce 1992, koli reálno robilo sa už na projekti, lenže v roce 1996 vďaka ocinci EIA, Environmental Impact Assessment, dystal projekt STOP. Písniše sa téma budovania toho rezervuáru vertela vse po takýľko rokách. Pamiatám, keď jem nastúpil do vtodešnej gazete Inforusen jak redaktor, tota téma sa na storinkách novinok znova riešila. Proti budovania vse boli místne žiteli, ale i mnoho fachovci od ekológii i ekoaktivista. Môžem spomenúť len Michala Kravčíka, hydrologa i environmentalistu rusenského pochodzenia, laureáta Goldmanovoj environmentálnej prémii, tzv. Zelenoj Nobelovej prémii za 1999 rok, ktorý dokonca mal vopracovanú alternatívu k budovaniu rezervuáru, ktorá by bola efektívna i nezasiahla takým hrubým spôsobom do životného otočenia i života ľudí. Pravda, pre doteper prezentovaných plánach by Štelbach nezaneknul tak, jak zanekli rusenské sela, či už vďaka zatopleniu alebo vďaka ochranní zóni kolo rezervuáru Starena. Vodné dílo by malo stojať na celom, ale to neznačiť, že život by sa nezmenil. Zvernejme úvahu cholem na páru punktiv. Rok griavčania ťažkých mašin i aut pre budovaniu, istom poviazané nečenia dráh i terénu v okolici, vovlastňovania alebo jaké spremušené odprodania državy fundušiv, ktoré na toto budovania budú potrebné, zatoplenia časti zemel, stvorenia ochranného pásma v blízkosti sela, kde už mnoho místnych žiteľov nevstúpľať, zmena klimatu v okolici, vlhkosť, mlh i samosobou pak život pod veličesným rezervuárom vody, ktorá by v prepade nešťastia nelešila posely ani sliedu. Všetko toto fakt by nepomohli selu k rozvedku, k rosnutiu a jak raz navspak. Molo čo ľudé by mali o argument vece, čo nezistati v rodním seli, buď jak by nebolo prekrasné. Nebudeme rozvívať konšpirácie, čom znova raz v rusenským chotári je toto najlepšie miesto na budovania rezervuáru na pitnú vodu. Zatiaľ ani nie je jasné, či rezervuár dospravda zbuduje sa. Jasné je len to, že premiér i vláda majú mycnú ďakov budovatý. No zvernejme úvahu iši na jeden fakt. Premiér počas briefingu povil, že žiadny aktivist alebo majiteľi neruchomostej nebudú blokovatý takový značný projekt, jak je Tichý potík. V preklade to značí len jedno. Pokiaľ tot projekt dostane pozitívnu environmentálnu ocenku i vláda na to nájde hroš, pravdopodobno i z Európskej únii, keďže budžet Slovákii už teper je na tým, jak deň pred kincom svita, žiteľi v Štelbachu sa znova nechto neč prosety nebude.
To sa nám v jednom z dvoch posledných rusenských mycných sel u poslovakizovaným regióni zistane môže nakonec len povisti vetajte, gazdujte. Jak na svojim, chod na našim. A o pár ďalších rokov bude štrbach už len živej skanzen.

Múzeu rusenskej kultury, jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dňa dopoludne až do 3. dňa popoludne. V našom múzeu môžete sobie teper posmotreť výstavu pod názvom Znovu zrodžen Rusan po roce 1989. Výstavu bude môžu vidieť do 30. oktobra. Náš Pidukranskej umeleckej ľudovej súbor môžete najbližšie vidieť 3. i 4. septembra na odkryťu Múzea moderného umenia Andy Warhola v Michalabriciach. 3. bude ansambel vystupovať o 5. popoludne s predstavením Skarb i 4. opív sa môj večer s programom Dých. Srdečno zaprošame na cíle odkryťa Múzeu moderného umenia Andy Warhola po veľkej rekonštrukcii. V piatnicu 4. septembra na vás čekať cílodňový program od 9. hodina do poludne i koncert počínajúť od 13. hodina, prečím bude môžu vidieť i Katarínu Koščovú, Dominiku Novotnú i AMC Trio a kapelu Komajota. Teatr Alexandra Duchnoviča toto deň bude hrať 5. septembra v kultúrnym domi u Vokropy o 5. popoludne piesu Učiteľ i 6. septembra v kultúrnym domi v Seli Havaj o 4. popoludne piesu Holovnej Tarabanščík. Mistosné na pozeva dňach 3. i 4. septembra na Pitvy Horlackej folklórny festival, ktorého odbude sa už 32. rečnek. Festival bude prochodiť na hlavnej plošči i tiež sa môžete na Kandračovci, v Rolandiaky, v Čemericu, v Vyhorlad, Šiňavu, Jarmarok i tradičné remesla a mnoho dalšieho. 5. septembra odbudúcia folklórna sviata v seli Nežnej Mirošiu. Program počínať v kultúrnym domi o 3. popoludne i vidieť bude možná preklady kapelu Koňa Respriašova. V galerii Promičnej dím Starý Ľubovní môžete od zavtra vidieť výstavu obrazy Vincenta Kaleta pod názvou Peremina. Výstava je prestupná od 1. septembra do 30. septembra. Od 4. do 7. septembra bude v Starý Ľubovní prochodetý festival pod názvou Vertikala Vostočného Vitra. Kompletný program nájdete na facebookovom sajte mesta Stará Ľubovňa. Pokiaľ žijete v Praze alebo tam idete posmotreť, môžete navštíviť i interesnú výstavu Čechoslovacké stolitia v Kirgízii, ktorú môžete vidieť v prostorách Domu národnostných menšín v Praze do 10. septembra. Výstava prezentuje unikátnu históriu čechoslovackých osadníkov, ktoré pred 100 rokami odešli do vtedajšej sovietskej Srednej Ázie, aby brali účasť na budovaniu novej

0: 1985 až 1982 absolvovala s Pulsakami zahraničné turné po Francii, Anglii, Nemecku i pivročné turné po Spojených štátach Ameriky i v Kanadi. Demal kolektív siad veľký úspech i prežoval svoju najväčšiu slavu. Melania Nemcová bola v 2004 roci ocenená krestom prezidenta Slovenskej republiky 2. stupňa. Merla jak 80 Cimrična v Bratislavi, kde je i pochovaná. V auguste 1936 roku na spoločným zasídaniu Peršej Ruskoj centrálnej národnej rady, ktorá bola proukrajinská i centrálnej Ruskoj národnej rady v Užhorodi, bolo schválené riešenia o vypracovaniu propozícií konštitúcii autonómnej Podkarpatskej Rusy. V júli až augusti 1941 roku celkovoj kilkosti Podkarpatských Židov vydelili maďarské úriady okolo 15 000 ľudí bez hraždanstva, preselenci z Haličana i Polši. Tota grupa mala byť deportovaná do odsúznená. Pravda bola taká, že toto ľudia boli predané nemeckomu smrtnomu komandu, odvezli ich na východnú Ukrajinu i zastrelili kolomista Kamianec Podilskej. V auguste 1946 roku bolo zakinčené začlenenie komunističnej partie Zakarpatskej Ukrajiny do Vsesojuznej komunističnej partii Bielševikiv. Novo partii na legitimácii dostalo len 38% členov poprednej komunističnej partii Zakarpatskej Ukrajiny alebo komunističnej partii Čechoslovákii. 1. septembra 1991 roku vošlo protestné ohlošenia državných i občestvených organizácií proti rejdu 300 členov nacionalističnej ukrajinskej organizácii Ruch iz Lvova, ktoré pochodovali v banderivských mundurách mesta Chust, Venohradiv i Iršava na Podkarpaťu. 19. augusta 1991 roku počal púč v Moskvi, bola to proba o sochranenia komunizmu i odstavlenia Michaila Gorbačova. Pokľa Mestská rada v Užhorodi odsúdela diateľnosť púčistiu, oblastná rada, v ktorej boli komunistično kádr, taktično čakala. 27. až 30. augusta 1991 roku Mestská rada v Užhorodi schválila uznesenia o odstranení symboliu komunističného režimu v mesti. Na radnici prvý raz od 1944 roku zavisili historičný zolotosený mestský prapor. Historičný kalendár Rádia Rosina FM prehotovil vyčítal Petro Medviť.
1: Historičný kalendár.
2: Vaše rusinské rádio.
1: Naše celebrity.
0: Dnes pripomíname sobie Julia Stavrovského Popradova, rusenského sviaščaneka, poeta, pedagoga, etnografa, filologa i publicistu. Narodil sa Julij Stavrovský Popradov 18. januára 1850 roku v Sulini na Priaševskej Rusi. Otec v Sulini 30 rokov učil v škole i slúžil v cerkvi. Čítav je písal mnohými jazykami po grécky, po latinsky, po nemecky i tak ďalej. Napísal knižku Pedagogia, bol učiteľom s demokratičnými princípami učenia i vychovom mladých. V takej rodení v Rizi formoval svoj charakter syn Julii Stavrovskej, ktorý prejav imia Popradov. Učil sa na gymnáziách v Levoči i Priašovi, na budapešský seminári i na budapešský univerzite. V čase naučania v Budapešti začal sa priateliti s Konštantinom Kustodievom, rosejským diplomatom i sviaščanekom pravoslavnej kaplici v predmestiu Budapešta, ďakujúči ktoromu poznakomil sa s rosejskou literatúrou. V 1875 roci bol rukou položený na grekokatolického sviaščeneka. Píšol do služby Bohu i národu perše do Oriabena, potom robil v kancelárii episkopa Priašiskoj grekokatolickoj eparchii Nikolaja Touta, no neľúbilo sa mu tam, bo vedel episkopovú maďarizátorskú politiku. Hľadal možlivosť, jak odtiaľ odejti, i tak poslúchal Adolfa Dobrianského i vyrišil pýty do Čertižnoho, kde v tým časi hmer sviaščanek Beskyt. Dostal sa tam v máju 1879 roku. Tu rusofilstvo Julia Stavrovského

Opradová i Šivece utvrdilo sa, ale Vín, na rozdiel od Dobrianského i ďalších, neidealizoval tak carskú Rosiu, pro cária Tyrana, za arešt na Sibiri i tak ďalšie. Písal to i v poézii. Tak nemal v počľovosti ani austro-uhorskú monarchiu. Jeho poézia, písal Fedor Kovač, bola poznačená poéziou Puškina alebo Lermontova. Tod modernom pátosom pesal proti maďarizácii, proti rusenskoj inteligencii, ktorá raz, dva počala sama maďarizovatý národ. U tvorčosti Stavrovského Popradova nachodiacia lirično poézii, etnografično nares i folklórna zápis. Drukovali ho v todošní Pitkarpatská gazet i žurnál Svit, Novej Svit, Karpat, Lestok, ale drukoval sa i v uhorský periodiční presi. Produžujúci tradíciu národných budeteľí staršej generácii i Vín klekal Ruseniu do toho, že by naučali samých sebe. Toto jeho presvičenia učitý svý národ môžeme nájti v jeho staťach presiačených folklóru i zvyčajom svojho národa. Očerk iz Podkarpatskej Rusy, skazk iz Spišskej Rusy, jarmarka v odnom horodi Vršného Spiša, Работа сольном и полотном у спецках русских и так дальше. Ставровский попрадов писал подкарпатскую варианту российского языка, хоть за безоткладные условия про народное возрождение Русени поважував кодификацию властного русенского языка. Написал дакілько языкознавчих статей. Написал, например, русский буквар, который доднес не был публикованный. Medzi neopublikovanými robotami Popradova treba spomenúť i robotu presiačenú rusensko-maďarským odnosenám, odnošenie vengroruských k Maďaram i robotu na tému histórii pod názvou Ničto ob obrazovaní vengroruského národa. Jeho historičná robota presiačená Krasnobrečskému monasteriu i selu Čertižne boli vydané po maďarsku. V mer učertižním 27. marca 1899. roku. Mal len 49 rokov. Reláciu Naša celebrita prehotovi vyčítal Petro Medviť.

0: Perlička.
1: Rusin FM. Vaše rusinské radio. Rusinské radio.
0: Pripomienka.
2: Sotvoriteľu všetkoho tvorstva, to čere svoju mic ustanovev čas i rok. Blahoslov hospody celej rík svojou dobrotlivosťou a na prosb Bohorodici utremuje v pokoju ľudej i svoje misto i spas nás. Christe cariu, što prebováš na nebesách, vetvoriteľu i budovateľu všetkoho vedemoho i nevedemoho, to sotvorev dni i noči, čas i rok. Premilostivej hospody, blahoslov teper cílej rík a chráň i utremuj v pokoju pravovírnu cerku, svojich ľudej, místa i sela. To bol tropár i kondak na 1. september, na počatok indiktu, značiť nového cerkovného roku. Hej, Vostočná cerkov 1. septembra počínať novej cerkovnej rík. A čom sa to vlastno kliče indikt? Indikt z latinského slova značiť vohološenia alebo prohološenia, ohološenia vážnych nariadžiň i ustanovlín vydaných rímskym imperátorom. Prvý taký indikt objavil sa za vláda cisária Diokleciána. Bolo to spisovanie žateliv i majetku, ktorej v rímskej impérii vykonoval sa každých 15 rokov, žeby stanovetý cinnosť majetku i plačenia dány. V 6. stoliťu za vláda Justiniana v christianskej cerkve zaprovádalo sa kalendárne rachovania podľa indiktív alebo indikcií 15-ričných periódiv ukladania daní. V rímskej impérii slovo indikcio značilo stanovlenia vršk dany, ktorú bolo treba obrati v daním roci. Finančnej rík v impérii značiť počínal indikcio prekazom nariadeniom cisária, ktorý stanovľoval, koľko daní sa majú obraty, prečom každých 15 rokov sa realizovalo preocenenie majetku. Postupom času slovo indikt počalo osnovať sa nelen v ekonomično-demografičných voprosách, ale i na označenia cyklu 15 rokov a prvého dňa toho periodu. Spočiatku indikt rachoval sa od 23. septembra, dáta narodenia Oktaviana Augusta, prvého rímskeho imperátora, ale počas vlády cisária Konštanténa bol prenesený na 1. september. Otcové prvého Vselenského soboru v Nikei u 325. roci stanovili 1. september za počiatok cerkovného roka i tota praktika zistaje u východných cerkvách do dnes. Sviatkovanie 1. septembra jak počiatku nového cerkovného roka je zhodné so starožedivskou tradíciou. Žd v tým časi proslavľali prázdnik Sukot. Tot prázdnik prepomenal Žedám putovania starovíkoho Izraela po dobu 40 rokov pusteňou po odchodi z Egypta. Za to žedivský prázdnik Sukot bol zhodný s rímskym indiktom a odpovedal tomu, aj za to kresťanstvo prejalo toto dátu za počiatok nového cerkovného roka. Liturgičný rík je zostavlený tak, že v ním centrálne miesto má Isus Christos v otočeniu anheliv i všetkých sviatách. V dokumente 2. Vatikánskeho soboru v konstitúcii pro sviatú liturgiu sa píše: Sviata Mati Cerkov považuje za svoju zadaču v stanovlených dňach počas roka praznovatý prázdnik i spasiteľné dílo Božestvenného ženecha. Každý týždeň v deň, ktorý nazvala nedeľou, sobí prepomenať voskresenie hospoda, ktoré tak samo raz do roka sviatkuje najväčšima praznovaniami Pasch v jedno z jeho sviatom straždaňom. A cíla Christova tajemnica rozvevacia počas celého ročného cyklu. Od vopločenia i roždestva až po voznesenie, po deň piadesiatnici, až po očakávania blaženoj nádeji i prechodu hospoda. Prázdnik našeho cerkovného roka bol pro nás nemali byť len spomenami na historičné dieje, ktoré sa raz stali i minuli. Mali by sme ich za každým duchovno prežovať u svojich srdciach i aktívno brati účasť na tých dejach, jak by sme boli dospravdovoma živoma svitkami i účastníkami tých dejí, ktoré sa odbývajú. Osoba Isusa Krista kolo kotro je koncentrovaný celý cerkovný rik, ne je mŕtva historičná osobnosť, ktorá koli zžela Isus Hristo, že je navyk i je dospravdovej. Učiť nás dnes jednako jak v minulosti, vede nás, posviačuje nás i odpúšťať nám, žertvuje sa za nás, spasať nás i daje preklad ľudstvu. Šumnej, novej cerkovnej rik i novej týždeň vám žečiť Petro Medvídi.